0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

A kako je saopšteno iz CEDIS-a, zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje, Rudeš, Kolektor i dio naselja Taluma, dio sela Šekular, kao i dio sela Štitari. I u terminu od 7.30 do 18 sati bez struje će biti Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Još jednom vas pozivamo da ostanete na pravim frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo. Družite se sa nama kroz jutarnji program, tu smo da vas informišemo o svim važnim dešavanjima, a naravno imat ćete priliku da uživate i u dobroj muzici za koju ovog jutra zadužen moj kolega Sava Pešić. Sa vama u studiju Tamara Babović, mi vam želimo dobro jutro.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: U toku je jutarnji program na talasima Radio Berana, 9 je sati 10 minuta, a gost emisije SMS Sport Muzika Sport bio je paraolimpijac Milan Đinović. Jedan od najboljih crnogorskih parastrijelaca govorio je o dosadašnjoj karijeri, nastupu na paraolimpijskim igrama u Parizu i planovima za naredni olimpijski ciklus. Akcente iz razgovora pripremio Petar Barjaktarović.
2: Ono što nas zanima, pošto propustili smo da te ugostimo u nekom prethodnom periodu, a to je kako je počela tvoja priča sa streljaštvom?
3: Kao mlađi sam počeo da se bavim streljaštvom, doduše na amaterskom nivou, i to je sve nešto bilo ono kad je streljaštvo davno postalo aktuelno među nama mladima, i odlučio sam bio da probam, da vidim kako će to da ide, da izgleda. I mogu reći da taj sami početak i nisam bio loš. Međutim, kao i uvijek ranije što je bivalo, zadržiš se u sportu neko kratko vrijeme i idemo dalje, idemo nešto druge stvari, probamo druge sportove, ali u suštini bavio sam se godinu dana otprilike amaterskim streljaštvom, i posle toga prosto u jednom periodu sam odlučio da pauziram, jer nisam u tom trenutku baš i vidio sebe tu. Pa određena životna dešavanja su me, prosto mogu da kažem, nekako i vratilo streljaštvu, gdje sam htio sebi da nađem neki mir, neku stabilnost, opet da probam da vidim kako će opet to da izgleda. Međutim, počeo sam 2021. Da se bavim malo ozbiljnije streljaštvom. Onda sam ušao u priču sa Paraolimpijskim savezom Crne Gore, koji su oni taj moj rad veoma prepoznali i omogućili mi da se bavim streljaštvom profesionalno. I u suštini već od početka 2022. godine sam počeo da treniram bukvalno svaki dan i da dobijem klasifikaciju, da prođem kao paraolimpijac, jer je to danas veoma teško proći te rigorozne ljekarske preglede da bi mi oni dozvolili da se takmičim sa paraolimpijcima. U suštini moje putovanje je krenulo od polovine 2022. kad sam dobio klasifikaciju u Parizu, i tu sam izvršio te ljekarske preglede i utvrđeno je tamo da mogu da nastavim da se bavim i da se takmičim sa paraolimpijcima. I odatle je već krenula neka ozbiljna priča.
2: Eto, svaki sportista sanja nastup na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama. Kako si ti doživio trenutak kad si saznao da ćeš predstavljati Crnu Goru u Parizu?
3: Pa, prije svega bio sam počastovan, a onda malo i iznenađen, jer relativno sam imao malo iskustva takmičarskog i malo takmičenja iza sebe, ali rezultati su pokazali da zaslužujem mjesto na paraolimpijskim igrama.
2: Eto, počeli smo priču o streljaštvu u globalu. Jednostavno, složit ćeš se da je streljaštvo i dalje nepoznanica većini ljudi, a samim tim i nekima od naših slušalaca. Eto, možeš da nam objasniš šta je to što ti radiš i šta znači zapravo ta kategorija SH1 u okviru koje se takmičiš?
3: Kategorija SH1 označava da osobe sa nekim lakšim invaliditetima spadaju u tu kategoriju. U suštini imaju dvije kategorije, SH1 i SH2. Normalno SH2 je kategorija sa nekim težim oblicima invaliditeta, sa pomagalima koje su dozvoljene za drugu kategoriju. U suštini streljaštvo je vazdušno streljaštvo kojim se trenutno najviše baziram. Ono se sastoji od pucanja na 10 metara, i za jedan meč je

0: potrebno da opalim 60 metaka, koji se boduju po decimalama od desetka je od 10.0 do maksimalnog pogotka 10.9.
1: A reci nam, koliko je ta disciplina zahtjevna?
0: Veoma je zahtjevna kad se baviš nečim profesionalno. Mora da odvojiš neko vrijeme, mora da odvojiš dosta vremena za to i da treniraš mnogo.
1: A možeš da nam opišeš recimo ta jedan nastup od trenutka kad staneš na liniju? Kako sve to izgleda?
0: Mogu naravno. U suštini kad dođem na liniju pred takmičenje, prvo imam 15 minuta da se pripremim, da postavim svoju opremu na svoje mjesto, da se namjestim, i kad istekne tih 15 minuta pripreme, onda imam 15 minuta probe i tad već počinjem da pucam. I to se ne računa u zvanični rezultat. Nakon tih 15 minuta probe počinje meč i za vrijeme meča imam 50 minuta da opalim 60 metaka.
1: Ono što sam htio da te pitam jeste koliko u ovom sportu zapravo odlučuju te nijanse, eto pomenuo si te decimale, koliko to može da odluči kada je u pitanju taj, da kažemo, finalni plasman?
0: To je u suštini najviše odlučuje. Te najmanje nijanse najviše odlučuju. Jer moram sad nešto da ti dočaram. Čitav centar, prečnik čitave desetke je pola milimetra. Pola milimetra. I tih pola milimetra je izdijeljeno na još tih 10 dijelova. Od 10.0 do 10.9. I onda više nije pitanje da li ja moram da pogodim desetku. Ja moram da je pogodim za taj neki odličan nastup i bolji rezultat. I za plasman upam u finalu ili tako nešto. Sad je već u pitanju da ja pogodim onaj već drugi unutrašnji dio od tog pola milimetra. Bukvalno 25. dio milimetra ja moram skoro svaki put da pogodim da bi se našao u finalu nekog velikog takmičenja.
1: Koliko je oprema važna u streljaštvu?
0: Pa oprema je veoma važna u streljaštvu, jer oprema nam omogućava da pravimo te značajne rezultate. Ima malo jeftinijih, ima skupljih oprema, ali što bolja oprema je, naravno, imaš veće predispozicije da napraviš bolji rezultat.
1: A kako ti dolaziš do opreme? Da li to kupuješ sam, dobijate, ili kako ide taj čitav proces?
0: Pa što se tiče mene, ja svu opremu koja mi je potrebna dobijam od Paralimpijskog komiteta Crne Gore. Ja u suštini njima napravim spisak šta je meni potrebno, gdje ja to mogu da kupim. I onda oni, ako mogu to sami nabave, ako ne, onda ja to kupim i dostavim im račun za to.
1: A reci mi, da li svaki strijelac prilagođava pušku sebi?
0: Naravno. Bukvalno jedna puška je za svakog strijelca posebno. Uvijek ima neko malo duži vrat, neko malo duže ruke, neko malo veća ramena, i to sve utiče na neka podešavanja puške koja moraju da se šteluju za svakog strelca pojedinačno.
1: Da pomenemo i to tvoje evropsko prvenstvo u Granadi, gdje te upravo ta sitnica dijelila od direktne norme za paraolimpijske igre. Kako danas gledaš na taj rezultat?
0: Mogu slobodno da kažem da je do sad to jedno, ne jedno, nego da je do sad to moje najteže takmičenje na koje sam do sad bio. Najteže u kom smislu? Najteže jer me, kažem ti, deseti dio milimetra dijelio od direktnog plasmana na paralimpijske igre u Parizu. Mogu ti reći da mi je to poprilično teško palo psihički, i da sam se baš dugo vremena borio sa tim problemom u glavi, dok sam to prevazišao.
1: A reci mi, da li ti to danas služi kao neki dodatni motiv? Koliko te motivisao taj, uslovno rečeno, mali poraz?
0: Vjeruj mi, kad sad malo bolje razmislim o tome, dosta. Baš me dosta motivisao i malo me gurnuo da krenem dalje i jače. Međutim, tu još postoji prostora za napredak, na čemu se trudim da ostvarim, da naučim još uvijek nešto, da izvučem još uvijek još neku stvar da poboljšam u odnosu na to takmičenje.
1: Koliko ti znači priznanje koje dolazi iz našeg grada?
0: On veoma mi znači. Mogu slobodno da kažem da mi je dosta pomoglo da nekako prijalo mi je kad se osjećam nekako da kažem posebnim i viđenim, priznatim. Neko je cijenio taj moj trud i mogu da kažem slobodno da mi je to jedno od najboljih priznanja što sam do sad dobio.
1: To je, stigli smo i do tih olimpijskih igara koje predstoje u Los Angelesu. To je sigurno jedan od tvojih najvećih ciljeva trenutno.
0: Dobro si rekao trenutnih. Već su se približile, već može se slobodno reći da kreću i kvalifikacije. Daću svoj maksimum da ispoštujem sebe, svoje sugrađane, svoju državu i da nas predstavim u nekom najboljem svjetlu. Pa kvalifikacije za olimpijske igre će trajati do aprila 2028. Tad se zaključuju kvote i tad će se znati definitivno ko će učestvovati na olimpijadi, a ko ne. Ja se iskreno nadam i očekujem da ću ja biti jedan od tih takmičara koji će uzeti direktnu kvotu za Los Angeles.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Popovićem. Evo, osvrnite se i na prošlu godinu koja je bila uspješna kada je planinarenje u pitanju.
2: Pa evo, kao što sam najavio, sami ovi planinarski pohodi, znači ja sad trenutno govorim o ovom pohodu koji nam je u najbližnom roku, koji nam slijedi, to je Upoznaj Bilasicu, i vezano je za samu masovnost, znači to smo održali prošle godine, znači tu smo napravili i još jedan planinarski pohod, znači govorim o prošloj godini, vezano za vrh Smiljevice, tako znači koja je u neposrednoj blizini Berana, bio je odaziv izvanredan, oprostite, svi koji su bili, bilo je sigurno, mislim da je 150 bilo polaznika, da su svi oduševljeni, lijep pogled, lijepo druženje, zakuska je napravljena, znači ljudi iz turističke organizacije, znači svi su dobili sendvič, dobili su vodu, dobili su majice, tako da pravi se jedna priča koja mislim da znači mnogo i za razvoju nas kao kluba i turizma, i jednostavno da ljudi, iako žive u Branama, da, opet ponavljam, da nisu baš toliko obilazili ili obišli sve te prirodne ljepote koje naša opština ima, tako da je to jedna šansa da se i to napravi, da se obiđe i da jednostavno da valorizujemo sve to lijepo koje okružuje naša opština.
1: Koliko su važni bezbjednost, priprema i odgovarajuća oprema za one koji tek ulaze u svijet planinarenja?
2: A vidite, znači to je, imamo nekako planinarenje, malo ovo mi što radimo preko kluba, to je malo ekstremnije, tu ima i detalje alpinizma, i malo ekstremnijeg i sa većim naporima, ekstremnije, kažem, planinarenja za početnike, kao što su, u stvari počinje se ovako kao što sam najavio sa turama lakšeg intenziteta, sa manjim visinama, sa manjim nagibima. Ja volim da kažem da jednostavno prvo što moraju imati džipsonke svi, znači to je definitivno, znači mora, ne samo zbog ne znam šta da čuva, nego tu se zbog same podloge, da li je kamen, da li je voda, da li je, ne da idu u patikama, klizavo, znači ima puno stvari koje utiču na sigurnost samog planinara, jednostavno evo, znači imali smo u prošlosti, znači ne daljno, znači skoro 2-3 situacije gdje je poginula djevojka na prokletijama, jel tako, na jednom ekstremnom vrhu, iako je bila vodič. Znači ona je vodila planinare, dva planinara koji su bili sa njom, i to desilo se to što se desilo, pa onda imamo, ajde ne pominjemo ovako ružne detalje, ali govorim o ljudima koji su iskusni. Znači skoro, jel tako, prije par mjeseci imali smo urožajama, čovjek isto bio profesionalan, znači bavio se odavno planinarenjem, dugo godina, eto poznajemo se svi dobro, koji se bavimo tim, ali jednostavno mora oprez, veliki oprez, znači oprez prema sebi, a posebno odgovornost prema ljudima koji se vode. Znači to je na prvom mjestu, postoje neka, kao kažu, pisana pravila u planinarenju, da ako se ide organizovano, je tačno se zna po preporuci vodiča, odnosno tih ljudi koji organizuju takve pohode, posebno kažem malo ekstremnije, gdje su izazovniji, gdje prijeti opasnost na više tačaka i nekih smjerova, da mora pravila da se i da se sugestije od vodiča, i mora striktno se postoje vodič. Ako kaže to tako i tako, jer sam mora bude tako i tako, izgleda možda neki dio lak ili prelak ili nekom teže. Ali jednostavno ljudi moraju da shvate da su svjesni tog, znači to mora, tu popravnog nema. Znači popravnog nema, ako se nešto desi, da kažem ne daj Bože, ali tu popravnog nema, neka pa drugi put ću nešto da razmišljam, znači tu popravnog nema, znači mora strogo da se vodi računa, ozbiljnost, odgovornost, oprema prilagođena, i jednostavno ne da se sluša nekad možda srce ili neka emocija, nešto da te vuče, neka priča da te vuče to da osvojiš neke vrhe, jednostavno mora razum da prevlada. Da li može ili ne?
1: Evo da vas pitam i to, da li je teža skijaška sezona ili ova ljetnja planinarenja za vas?
2: Ne, aktivnosti i u jednom i u drugom dijelu nekako dosta je nas i tamo ljudi koji se bave skijanje, bave se i planinarenjem, tako da nekako tu svi zajedno funkcionišemo kroz oba ta sporta. Znate da to je bio jedan klub nekada koji je morao zbog raznih administrativnih stvari da se naprave dva kluba. Nekako skijanje je izazovan sport, dosta je možda teži u smislu zbog samih staza, zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika.
1: Da.
2: Jer jednostavno ne može se biti da staze su tvrde, loše vrijeme, hladno, također mora biti oprema dobra. Onda skijanje puno skuplji sport. Znači skijanje puno skuplji sport, znači znatna sredstva od same kupovine opreme, pa onda znam kako funkcionišu ski centri, prevoz do njih, ski pas, znači razne te aktivnosti, dok je planinarenje, znači jedni i drugi su prelijepi sportovi, znači nema, dok je planinarenje malo jeftinija varijanta i uvijek može da se, iako je možda lošije vrijeme, može da se skrati neka kraća ruta, znači neka tura koja nije toliko zahtjevna, ali jednostavno planinara ili ko već polaznika to ispuni njegovu tu želju i tu volju tog dana. I
1: osim fizičke spremnosti, šta je još potrebno da posjeduje jedan plan?
2: Znači, jednostavno za malo ekstremnije, znači malo, ja ti kažem, te neke malo jače planinarenje, znači šta je to, veće visine, teren, planinski masiv gdje se ide, jer jedna je priča, dio vezani smo za Bjelasicu, to su ture otprilike 2-2,5 sata, to se obiđe to, taj vrh, ili do 3 sata maksimalno, neki od vrhova ili par vrhova, dok drugi vrh, malo visokogorstvo ili malo, kažem, nešto radikalnije, nešto teže, pa dajem primjer, tu su nama u blizini, ili tako, Prokletije, tu ispod neka kružna tura, nešto ispod 6 sati, jednostavno nema tu, da je dobra tura, znači od 5-6 sati pa gore.
1: Napravit ćemo malu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Znači, evo, za kraj našeg razgovora, gospodine Popović, još, imate li još nešto da najavite ili neku poruku našim slušalcima? Da...
1: Pa ništa, jednostavno, vama kažem hvala na pozivu da učestvujem u emisiji, da je malo naše sugrađane upoznamo sa svim tim aktivnostima koje se dešavaju, to sad je tako ljeto, ljetna je sezona i više je vezano za planinarenje, da jednostavno ljudi koriste što više prirodu, da koriste, znači ne moraju nešto da sad tražimo neke i ekstremne staze i planine, jednostavno da počnu sa planinama koje se nalaze u našoj okolici. Da li se radi Bjelasica, Smiljevica, Mokra, tako da lijepe planine, pune vode, znači jezera, vodopad je tako, sasvim dovoljno za neki početak iz upoznavanje sa planinom.
0: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
1: Hvala vam.
0: Emisiju možete pratiti svakog utorka od 11:15, dok je repriza u 17:50. Uskoro će se naći na našem portalu, kao i na Facebooku i Instagram stranicama. Emisiju realizovali iz tonske režije Vojica Jokić i studija Aleksandra Vešović. Prijatno i doviđenja do narednog izdanja.
2: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Popovićem. Evo, osvrnite se i na prošlu godinu koja je bila uspješna kada je planinarenje u pitanju.
2: Pa evo, kao što sam najavio, sami ovi planinarski pohodi, znači ja sad trenutno govorim o ovom pohodu koji nam je u najbližnom roku, koji nam slijedi, to je Upoznaj Bilasicu, i vezano je za samu masovnost, znači to smo održali prošle godine, znači tu smo napravili i još jedan planinarski pohod, znači govorim o prošloj godini, vezano za vrh Smiljevice, tako znači koja je u neposrednoj blizini Berana, bio je odaziv izvanredan, oprostite, svi koji su bili, bilo je sigurno, mislim da je 150 bilo polaznika, da su svi oduševljeni, lijep pogled, lijepo druženje, zakuska je napravljena, znači ljudi iz turističke organizacije, znači svi su dobili sendvič, dobili su vodu, dobili su majice, tako da pravi se jedna priča koja mislim da znači mnogo i za razvoju nas kao kluba i turizma, i jednostavno da ljudi, iako žive u Branama, da, opet ponavljam, da nisu baš toliko obilazili ili obišli sve te prirodne ljepote koje naša opština ima, tako da je to jedna šansa da se i to napravi, da se obiđe i da jednostavno da valorizujemo sve to lijepo koje okružuje naša opština.
1: Koliko su važni bezbjednost, priprema i odgovarajuća oprema za one koji tek ulaze u svijet planinarenja?
2: A vidite, znači to je, imamo nekako planinarenje, malo ovo mi što radimo preko kluba, to je malo ekstremnije, to ima i detalje alpinizma, i malo ekstremnijeg i sa većim naporima, ekstremnije, kažem, planinarenja za početnike, kao što su, u stvari počinje se ovako, kao što sam najavio sa turama lakšeg intenziteta, sa manjim visinama, sa manjim nagibima. Ja volim da kažem da jednostavno prvo što moraju imati džipsonke sviđu. Znači to je definitivno, znači mora ne samo zbog ne znam šta da čuvanje, tu se zbog same podloge, da li je kamen, da li je voda, da li je, ne da idu u patikama, klizavo, znači ima puno stvari koje utiču na sigurnost samog planinara. Jednostavno, evo, znači imali smo u prošlosti, znači ne daljno, znači skoro 2-3 situacije gdje je poginula djevojka na prokletijama, jel tako, na jednom ekstremnom vrhu, iako je bila vodič. Znači ona je vodila planinare, dva planinare koji su bili sa njom, i to desilo se to što se desilo, pa onda imamo, ajde ne pominjemo ovako ružne detalje, ali govorim o ljudima koji su iskusni. Znači skoro, jel tako, prije par mjeseci imali smo u Rožajama, čovjek isto bio profesionalac, znači bavio se odavno planinarenjem, dugo godina, eto, poznajemo se svi dobro, koji se bavimo tim. Ali jednostavno mora oprez, veliki oprez, znači oprez prema sebi, a posebno odgovornost prema ljudima koji se vode. Znači to je na prvom mjestu, postoje neka, kao kažu, pisana pravila u planinarenju, da ako se ide organizovano, je tačno se zna po preporuci vodiča, odnosno tih ljudi koji organizuju takve pohode, posebno kažem malo ekstremnije, gdje su izazovniji, gdje prijeti opasnost na više tačaka i nekih smjerova, da mora pravila da se, i da se sugestije od vodiča, i mora striktno se postoje vodič. Ako kaže to tako i tako, jer sam mora bude tako i tako, izgleda možda neki dio lak ili prelak ili nekom težak. Ali jednostavno ljudi moraju da shvate, da su svjesni tog, znači to mora, tu popravnog nema. Znači popravnog nema, ako se nešto desi, da kažem, ne daj Bože, ali tu popravnog nema, neka pa drugi put ću nešto da razmišljam, znači tu popravnog nema, znači mora strogo da se vodi računa, ozbiljnost, odgovornost, oprema prilagođena, i jednostavno ne da se sluša nekad možda srce ili neka emocija, nešto da te vuče, neka priča da te vuče to da osvojiš neke vrhe, jednostavno mora razum da prevlada. Da li može ili ne?
1: Evo da vas pitam i to, da li je teža skijaška sezona ili ova ljetnja planinarenja za vas?
2: Ne, aktivnosti i u jednom i u drugom dijelu nekako dosta je nas i tamo ljudi koji se bave skijanje, bave se i planinarenjem, tako da nekako tu svi zajedno funkcionišemo kroz oba ta sporta. Znate da to je bio jedan klub nekada da. Koji je morao zbog raznih administrativnih stvari da se naprave dva kluba. Nekako skijanje je izazovan sport, dosta je možda teži u smislu zbog samih staza, zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika.
1: Da.
2: Jer jednostavno ne može se biti da staze su tvrde, loše vrijeme, hladno, također mora biti oprema dobra. Onda skijanje puno skuplji sport. Znači skijanje puno skuplji sport, znači znatna sredstva od same kupovine opreme, pa onda od, znam kako funkcionišu ski centri, prevoz do njih, ski pas, znači razne te aktivnosti, dok je planinarenje, znači jedni i drugi su prelipi sportovi, znači nema, dok je po planinarenje malo jeftinija varijanta i uvijek može da se, iako je možda lošije vrijeme, može da se napravi da se skrati neka kraća ruta, znači neka tura koja nije toliko zahtjevna, ali jednostavno planinara ili ko već polaznika to ispuni njegovom tu želju i tu volju tog dana. I
1: osim fizičke spremnosti, šta je još potrebno da posjeduje jedan plan?
2: Znači, jednostavno za malo ekstremnije, znači malo, ja ti kažem, te neke malo jače planinarenje, znači šta je to, veće visine, teren, planinski masiv gdje se ide, jer jedna je priča, dio vezali smo za Bjelasicu, to su ture otprilike 2-2,5 sata, to su obiđe to, taj vrh, ili do 3 sata maksimalno, neki od vrhova ili par vrhova, dok drugi vrh, malo visokogorstvo ili malo, kažem, nešto radikalnije, nešto teže, pa dajem primjer, tu su nama u blizini, ili tako, Prokletije, tu ispod neka kružna tura, nešto ispod 6 sati, jednostavno nema tu, da je dobra tura, znači od 5-6 sati pa gore.
1: Napravit ćemo malu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Znači, evo, za kraj našeg razgovora, gospodine Popović, još imate li još nešto da najavite ili neku poruku našim slušalcima? Da...
1: Pa ništa, jednostavno vama kažem hvala na pozivu da učestvujem u emisiji, da je malo naše sugrađenje upoznamo sa svim tim aktivnostima koje se dešavaju. To sad je tako ljeto, ljetna je sezona i više je vezano za planinarenje. To je jednostavno, ljudi koriste što više prirodu, da koriste, znači ne moraju nešto da sad tražimo neke i ekstremne staze i planine, jednostavno da počnu sa planinama koje se nalaze u našoj okolici. Da li se radi Bjelasica, Smiljevica, Mokra, tako da lijepe planine, pune vode, znači jezera, vodopad je tako, sasvim dovoljno za neki početak i za upoznavanje sa planinom.
0: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
1: Hvala vam.
0: Emisiju možete pratiti svakog utorka od 11:15, dok je repriza u 17:50. Uskoro će se naći na našem portalu, kao i na Facebooku i Instagram stranicama. Emisiju realizovali iz tonske režije Vojica Jokić i studija Aleksandra Vešović. Prijatno i doviđenja do narednog izdanja.
2: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Popovićem. Evo, osvrnite se i na prošlu godinu koja je bila uspješna kada je planinarenje u pitanju.
2: Pa evo, kao što sam najavio, sami ovi planinarski pohodi, znači ja sad trenutno govorim o ovom pohodu koji nam je u najbližnom roku, koji nam slijedi, to je Upoznaj Bilascu, i vezano je za samu masovnost, znači to smo održali prošle godine, znači tu smo napravili i još jedan planinarski pohod, znači govorim o prošloj godini, vezano za vrh Smiljevice, tako, znači koja je u neposrednoj blizini Berana, bio je odaziv izvanredan, oprostite, svi koji su bilo je sigurno, mislim da je 150 bilo polaznika, da su svi oduševljeni, lijep pogled, lijepo druženje, zakuska je napravljena, znači ljudi iz turističke organizacije, znači svi su dobili sendvič, dobili su vodu, dobili su majice, tako da pravi se jedna priča koja mislim da znači mnogo i za razvoju nas kao kluba i turizma, i jednostavno da ljudi, iako žive u Branama, da, opet ponavljam, da nisu baš toliko obilazili ili obišli sve te prirodne ljepote koje naša opština ima, tako da je to jedna šansa da se i to napravi, da se obiđe, i da jednostavno da valorizujemo sve to lijepo koje okružuje naša opština.
1: Koliko su važni bezbjednost, priprema i odgovarajuća oprema za one koji tek ulaze u svijet planinarenja?
2: A vidite, znači to je, imamo nekako planinarenje, malo ovo mi što radimo preko kluba, to je malo ekstremnije, tu ima i detalje alpinizma, i malo ekstremnijeg i sa većim naporima, ekstremnijeg, kažem, planinarenja za početnike, kao što su, u stvari počinje se ovako kao što sam najavio, sa turama lakšeg intenziteta, sa manjim visinama, sa manjim nagibima. Ja volim da kažem da jednostavno prvo što mora imati džipsonke sviđu. Znači to je definitivno, znači mora, ne samo zbog ne znam šta da čuva, nego tu se zbog same podloge, da li je kamen, da li je voda, da li je, ne da ide u patikama, klizavo, znači ima puno stvari koje utiču na sigurnost samog planinara. Jednostavno, evo, znači imali smo u prošlosti, znači ne dalje, znači skoro 2-3 situacije gdje je poginula djevojka na prokritijama, jel tako, na jednom ekstremnom vrhu, iako je bila vodič. Znači ona je vodila planinare, dva planinara koji su bili sa njom, i to desilo se to što se desilo, pa onda imamo, ajde ne pominjemo ovako ružne detalje, ali govorim o ljudima koji su iskusni. Znači skoro, jel tako, prije par mjeseci imali smo urožajama, čovjek isto bio profesionalan, znači bavio se odavno planinarenjem, dugo godina, eto, poznajemo se svi dobro koji se bavimo tim, ali jednostavno mora oprez, veliki oprez, znači oprez prema sebi, a posebno odgovornost prema ljudima koji se vode. Znači to je na prvom mjestu, postoje neka, kao kažu, pisana pravila u planinarenju, da ako se ide organizovano, je tačno se zna po preporuci vodiča, odnosno tih ljudi koji organizuju takve pohode, posebno kažem malo ekstremnije, gdje su izazovniji, gdje prijeti opasnost na više tačaka ili nekih smjerova, da mora pravila da se sugestije od vodiča, i mora striktno se postoje vodič. Ako kaže to tako i tako, znači mora bude tako i tako, izgleda možda neki dio lak ili prelak ili nekom teže, ali jednostavno ljudi moraju da shvate da su svjesni tog, znači to mora, tu popravnog nema. Znači popravnog nema, ako se nešto desi, da kažem, ne daj Bože, ali tu popravnog nema, neka pa drugi put ću nešto da razmišljam, znači tu popravnog nema, znači mora strogo da se vodi računa, ozbiljnost, odgovornost, oprema prilagođena, i jednostavno ne da se sluša nekad možda srce ili neka emocija, nešto da te vuče, neka priča da te vuče to da osvojiš neke vrhe, jednostavno mora razum da prevlada. Da li može ili ne?
1: Evo da vas pitam i to, da li je teža skijaška sezona ili ova ljetnja planinarenja za vas?
2: Ne, aktivnosti i u jednom i u drugom dijelu nekako dosta je nas i tamo ljudi koji se bave skijanje, bave se i planinarenjem, tako da nekako tu svi zajedno funkcionišemo kroz oba ta sporta. Znate da to je bio jedan klub nekada koji je morao zbog raznih administrativnih stvari da se naprave dva kluba. Nekako skijanje je izazovan sport, dosta je možda teži u smislu zbog samih staza, zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika.
1: Da.
2: Jer jednostavno ne može se biti da staze su tvrde, loše vrijeme, hladno, također mora biti oprema dobra. Onda skijanje je puno skuplji sport. Znači skijanje je puno skuplji sport, znači znatna sredstva od same kupovine opreme, pa onda od znam kako funkcionišu ski centri, prevoz do njih, ski pas, znači razne te aktivnosti, dok je planinarenje, znači jedni i drugi su prelipi sportovi, znači nema, dok je planinarenje malo jeftinija varijanta i uvijek može da se, iako je možda lošije vrijeme, može da se skrati neka kraća ruta, znači neka tura koja nije toliko zahtjevna, ali jednostavno planinara ili ko već polaznika tog ispuni njegovom tu želju i tu volju tog dana. I
1: osim fizičke spremnosti, šta je još potrebno da posjeduje jedan planinar?
2: Znači, jednostavno za malo ekstremnije, znači malo, ja ti kažem, neke malo jače planinarenje, znači šta je to, veće visine, teren, planinski masiv gdje se ide, jer jedna je priča, dio vezanicima za Bjelasicu, to su ture otprilike 2-2,5 sata, to se obiđe to, taj vrh, ili do 3 sata maksimalno, neki od vrhova ili par vrhova, dok drugi vrh, malo visokogorstvo ili malo, kažem, nešto radikalnije, nešto teže, pa dajem primjer, tu su nama u blizini, ili tako, Prokletije, tu ispod neka kružna tura, nešto ispod 6 sati, jednostavno nema tu, da je dobra tura, znači od 5-6 sati pa gore.
1: Napravit ćemo malu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Znači, evo, za kraj našeg razgovora, gospodine Popović, još imate li još nešto da najavite ili neku poruku našim slušalcima? Da...
1: Pa ništa, jednostavno vama kažem hvala na pozivu da učestvujem u emisiji, da je malo naše sugrađane upoznamo sa svim tim aktivnostima koje se dešavaju. To sad je tako ljeto, ljetna je sezona i više je vezano za planinarenje. To je jednostavno, ljudi koriste što više prirodu, da koriste, znači ne moraju nešto da tražimo neke i ekstremne staze i planine, jednostavno da počnu sa planinama koje se nalaze u našoj okolici. Da li se radi Bjelasica, Smiljevica, Mokra, tako da lijepe planine, pune vode, znači jezera, vodopadi, tako sasvim dovoljno za neki početak iz upoznavanje sa planinom.
0: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
1: Hvala vam.
0: Emisiju možete pratiti svakog utorka od 11:15, dok je repriza u 17:50. Uskoro će se naći na našem portalu, kao i na Facebooku i Instagram stranicama. Emisiju realizovali iz tonske režije Vojica Jokić i studija Aleksandra Vešović. Prijatno i doviđenja do narednog izdanja.
2: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Popovićem. Evo, osvrnite se i na prošlu godinu koja je bila uspješna kada je planinarenje u pitanju.
2: Pa evo, kao što sam najavio, sami ovi planinarski pohodi, znači ja sad trenutno govorim o ovom pohodu koji nam je u najbližnom roku, koji nam slijedi, to je Upoznaj Bilascu, i vezano je za samu masovnost, znači to smo održali prošle godine, znači tu smo napravili i još jedan planinarski pohod, znači govorim o prošloj godini, vezano za vrh Smiljevice, tako znači koja je u neposrednoj blizini Berana, bio je odaziv izvanredan, oprostite, svi koji su bilo je sigurno, mislim da je 150 bilo polaznika, da su svi oduševljeni, lijep pogled, lijepo druženje, zakuska je napravljena, znači ljudi iz turističke organizacije, znači svi su dobili sendvič, dobili su vodu, dobili su majice, tako da pravi se jedna priča koja mislim da znači mnogo i za razvoju nas kao kluba i turizma, jednostavno da ljudi iako žive u Branama, da opet ponavljam da nisu baš toliko obilazili ili obišli sve te prirodne ljepote koje naša opština ima, tako da je to jedna šansa da se i to napravi, da se obiđe i da jednostavno da valorizujemo sve to lijepo koje okružuje naša opština.
1: Koliko su važni bezbjednost, priprema i odgovarajuća oprema za one koji tek ulaze u svijet planinarenja?
2: A vidite, znači to je, imamo nekako planinarenje, malo ovo mi što radimo preko kluba, to je malo ekstremnije, tu ima i detalje alpinizma i malo ekstremnijeg i sa većim naporima, ekstremnijeg, kažem, planinarenja za početnike, kao što su, u stvari počinje se ovako kao što sam najavio sa turama lakšeg intenziteta, sa manjim visinama, sa manjim nagibima. Ja volim da kažem da jednostavno prvo što mora imati džipsonke sviđu. Znači to je definitivno, znači mora ne samo zbog ne znam šta da čuva neka tu se, zbog same podloge, da li je kamen, da li je voda, da li je, ne da ide u patikama, klizavo, znači ima puno stvari koje utiču na sigurnost samog planinara. Jednostavno, evo, znači imali smo u prošlosti, znači ne dan, znači skoro 2-3 situacije gdje je poginula djevojka na prokletijama, jel tako, na jednom ekstremnom vrhu, iako je bila vodič. Znači ona je vodila planinare, dva planinare koji su bili sa njom, i to desilo se to što se desilo, pa onda imamo, ajde da ne pominjemo ovako ružne detalje, ali govorim o ljudima koji su iskusni. Znači skoro, jel tako, prije par mjeseci imali smo u Rožajama, čovjek isto bio profesionalan, znači bavio se odavno planinarenjem, dugo godina, eto, poznajemo se svi dobro koji se bavimo tim, ali jednostavno mora oprez, veliki oprez, znači oprez prema sebi, a posebno odgovornost prema ljudima koji se vode. Znači to je na prvom mjestu, postoje neka, kao kažu, pisana pravila u planinarenju, da ako se ide organizovano, je tačno se zna po preporici vodiča, odnosno tih ljudi

0: koji organizuju takve pohode, posebno kažem malo ekstremnije, gdje su izazovniji, gdje prijeti opasnost na više tačaka i nekih smjerova, da mora pravila da se i da se sugestije od vodiča i mora striktno se postoje vodič. Ako kaže to tako i tako, jer sam mora bude tako i tako, izgleda možda neki dio lak ili prelak ili nekom teže. Ali jednostavno ljudi moraju da shvate, da su svjesni tog, znači to mora tu, popravnog nema. Znači popravnog nema, se nešto desi, da kažem ne daj Bože, ali tu popravnog nema, neka pa drugi put ću nešto da razmišljam, znači tu popravnog nema, znači mora strogo da se vodi računa, ozbiljnost, odgovornost, oprema prilagođena i jednostavno ne da se sluša nekad možda srce ili neka emocija, nešto da te vuče, neka priča da te vuče to da osvojiš neke vrhe, jednostavno mora razum da prevlada. Da li može ili ne?
1: Evo da vas pitam i to, da li je teža skijaška sezona ili ova ljetnja planinarenja za vas?
0: Ne, aktivnosti i u jednom i u drugom dijelu nekako dosta je nas i tamo ljudi koji se bavi skijanjem, bave se i planinarenjem, tako da nekako tu svi zajedno funkcionišemo kroz oba ta sporta. Znate da to je bio jedan klub nekada koji je morao zbog raznih administrativnih stvari da se naprave dva kluba. Nekako skijanje je izazovan sport, dosta je možda teži u smislu zbog samih staza, zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika.
1: Da.
0: Jer jednostavno mora se vidjeti, staze su tvrde, loše vrijeme, hladno, također mora biti oprema dobra. Onda skijanje puno skuplji sport. Znači skijanje puno skuplji sport, znači znatna sredstva od same kupovine opreme, pa onda od, znam kako funkcionišu ski centri, prevoz do njih, ski pas, znači razne te aktivnosti, dok je planinarenja, znači jedni i drugi su prelijepi sportovi, znači nema, dok je po planinarenje malo jeftinija varijanta i uvijek može da se, iako je možda lošije vrijeme, može da se skrati neka kraća ruta, znači neka tura koja nije toliko zahtjevna, ali jednostavno planinara ili ko već polaznika tog ispuni njegovom tu želju i tu volju tog dana. I
1: osim fizičke spremnosti, šta je još potrebno da posjeduje jedan planinar?
0: Znači, jednostavno za malo ekstremnije, znači malo, ja ti kažem, te neke malo jače planinarenje, znači šta je to, veće visine, teren, planinski masiv gdje se ide, jer jedna je priča, dio vezan smo za Bjelasicu, to su ture otprilike 2-2,5 sata, to se obiđe to, taj vrh, ili do 3 sata maksimalno, neki od vrhova ili par vrhova, dok drugi vrh, malo visokogorstvo ili malo, kažem, nešto radikalnije, nešto teže, pa dajem primjer, tu su nama u blizini, ili tako, Prokletije, tu ispod neka kružna tura, nešto ispod 6 sati, jednostavno nema tu, da je dobra tura, znači od 5-6 sati pa gore.
1: Napravit ćemo malu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Znači, evo, za kraj našeg razgovora, gospodine Popović, još imate li još nešto da najavite ili neku poruku našim slušalcima? Da...
1: Pa ništa, jednostavno vama kažem hvala na pozivu da učestvujem u emisiji, da je malo naše sugrađane upoznamo sa svim tim aktivnostima koje se dešavaju, to sad je tako ljeto, ljetna je sezona i više je vezano za planinarenje, to je jednostavno ljudi koriste što više prirodu, da koriste, znači ne moraju nešto da se tražimo neke i ekstremne staze i planine, jednostavno da počnu sa planinama koje se nalaze u našoj okolici. Da li se radi Bjelasica, Smiljevica, Mokra, tako da lijepe planine, pune vode, znači jezera, vodopad je tako, sasvim dovoljno za neki početak iz upoznavanje sa planinom.
0: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
1: Hvala vam.
0: Emisiju možete pratiti svakog utorka od 11:15, dok je repriza u 17:50. Uskoro će se naći na našem portalu, kao i na Facebooku i Instagram stranicama. Emisiju realizovali iz tonske režije Vojica Jokić i studija Aleksandra Vešović. Prijatno i doviđenja do narednog izdanja.
2: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.